0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U gradu na obali Tise, gradu sunca kojeg sada ima veoma mnogo i toplo je, gradu mladosti i festivala, održavaju se Segedinske letnje igre. Ove godine ova manifestacija slavi 95. godišnjicu, to znači da je ovo jedan datum koji označava da je veoma popularno. Održava se na jednom od najljepših trgova ovog kraja, u stvari Evrope, na trgu Dom, u centru grada i za istoimene katedrale. Svake godine ima nekih noviteta i to što se tiče programa, a pored tog i mesta gdje se održavaju razne manifestacije, prateći programi. Najvažnije je sada da se održava na Novosegedinskoj obnovljenoj letnoj pozornici, u dvorištu gradske kuće i na Tisi, na pozornici na vodi, gdje se održava najviše programa za decu, a u dvorištu u gradskoj kući muzički programi i naravno manje pozorišne predstave. Otpočelo je već prošle nedjelje u četvrtak sa predstavom komedije Oskar na Novosegedinskoj pozornici. Repriza uspješno izvedene predstave Nacionalnog pozorišta iz Miškolca bila je u subotu. Nastavak u Novom Segedinu je danas i u četvrtak, kada se održava koncert Petera Gestija, a u petak predstava operete Imrea Kalmana, Kraljica Čardaša. Otpočele su i predstave na velikoj pozornici na trgu Dom, i to po tradiciji sada prošle subote održan je koncert Segedinskog simfonijskog orkestra pod upravom Šandora Đurija, i to je prvi veliki nastup bio, a posle slijede naravno ostali, kao što će to biti i sljedeća predstava Zora Heroja, Music, koji će privući velik broj. Posle je prvi veliki nastup bio, a posle slijede naravno ostali, kao što će to biti i sljedeća predstava Zora Heroja, Music, koji će privući velik broj posjetilaca.

godine, a sada su to održali u Domu omladine te protekle vikenda Dani ruže. Dakle, ove godine organizatori pripremili su bogat zabavni i kulturni program, a pored toga veliku pažnju posvećuju i tome da upoznaju posetioci, gosti iz raznih evropskih zemalja, a prvenstveno iz Srbije i Rumunije, kulturno-istorijske znamenitosti ovog grada na obali Tisi koje uvijek očekuje svoje goste.

I u najnoviji broj Hrvatskog glasnika upoznati novi posjetiteljski centar u Dušnoku, te vas povesti u Zagreb, gdje je u tijeku škola hrvatskoga jezika i kulture za mlade iz cijeloga svijeta. Za tonskim stolom danas je Norbert Aud. Govorne priloge pripremili su Branka Pavić-Bažetin i Tomo Fury. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz današnje jutarnje druženje vodi vas Renata Balatinac. Ostanite uz nas.

0: Vijesti.
1: Na blagdan pohoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu, danas u Koljnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti i obljetnicu posvećenja Koljnovske hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana sveta misa na hrvatskom jeziku, koja počinje u 18 sati. Misno slavlje predvodit će dr. Franjo Egrešić, župnik. Koljnovsko hodočašće jedno je od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata, te svake godine okuplja brojne vjernike iz Mađarske, Austrije i susjednih zemalja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati, u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započinje u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srpnja održat će se tradicionalna južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršića Miloradića u Sambotelu. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Blaho Rodek, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen orkestar Kolo iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal u Bükfürdöu, a započinje u 14 sati i 50 minuta svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misno slavlje predvodit će župnik iz Petrovog sela, velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Na pozornici će nastupati pjevački zborovi Danica, Rozmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom Karambolo, koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se oživljava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16 sati i 30 minuta bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđeno za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi band od 20 sati. Organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pitpunk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će se na Zadunavlju tijekom dana postupno razvedravati, te će prevladavati sunčano vrijeme. U istočnim krajevima zemlje zadržat će se promjenjiva na oblaka uz česte pljuskove i grmljavinu, mjestimice praćene obilnijom kišom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Zadunavlju su mogući i olujni udari. Završava razdoblje velikih vrućina. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 22, a najviše dnevne između 24 i 31 stupnje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Šopron je od 26. do 28. lipnja bio domaćin jubilarnog 25. izdanja Šopronskih hrvatskih dana, jedne od važnijih manifestacija Hrvata u zapadnoj Mađarskoj. Tijekom tri dana posjetitelji su uživali u kulturnim, književnim te duhovnim glazbenim programima koji već četvrt stoljeća povezuju hrvatsku zajednicu i njezinu domovinu. O programu i značaju ovogodišnje manifestacije razgovarali smo s organizatorom doktorom Franjom Pajrićem.
2: Evo, od 26. do 28. lipnja u Šopronu su održani jubilarni 25. Šopronski hrvatski dani. Ovaj puta što ste ponudili mještanima i gostima? Znam da ste iz Hrvatske također imali goste.
3: Večer smo imali jednu hrvatsku večer u Repa Riži uz petrovinske tamburaše. Dosta puno ljudi skupa, bilo je veselo, zabavno. Drugi dan, subotu, stili su nam gosti iz Gračana, Hrvatsko seljačko pjevačko društvo, Podgorak, naši stari prijatelji s kojima imamo već više desetljeta suradnju i još njih pokazali im naš muzej ovdje u Hojnov. Zatim smo imali u Repar Riži prezentaciju dvije knjige. Jedna je Plod udruge Svetoga Kvirina o puti naše stare vjere, a druga su regionalne studije 18. po redu. Bilo je interesantno s obzirom da od ove prezentacije bile su članice udruge i ispričale su svoje doživljaje koje smo u četvrtom mjesecu predoživili na našem putu u Srednjoj Dalmaciji. Nakon toga smo imali glazbenu večer u Levandi i poslije smo pratili hrvatsku reprezentaciju. Bilo je posebno jer pa su bili tu naši gosti iz Hrvatske, pa je onda atmosfera malo drugačija. U nedjelju smo pokazali malo okolicu, prije podne bilo je jako vruće i u 4 sata smo sa doktorom Kolićem imali svetu misu gdje su nastupali i naši gosti. Nakon toga povorka do trga ispred Marijinog kipa i onda u 6 sati počeo je kulturni program gdje su nastupili mališani, trojezične varnice u Šopronu. Zatim naš Šopronski mješoviti zbor, poslije toga nekoliko naraštaja Hojnovskog folklornog društva i na kraju stupali su naši gosti iz Gračana. Završili smo program sa jednim velikim kolom ispred Bine i tako su završili 25. Šopronski hrvatski dani, najvruće vrijeme do sada u ovih 25 godina. Nakon večere oni su otišli doma sa lijepim dojmovima, zahvaljujući i nadajući se u sljedeći susret negdje u Hrvatskoj.
2: Koliko je mjeri se ta priredba, odnosno ti dani, su se integrirali u grad Šopron, u program?
3: Nekada su bili integrirani, pa nisu bili, ali bila je lijepa gesta da je gradonačelnik grada Šoprona bio nazočan na svetoj misi u crkvi Svetoga Mihovila u Šopronu.
2: Na početku Repalhiža, kada je otvorena, našla je svoju funkciju. Sada, kako živi ta kulturna ustanova?
3: S obzirom da je zajednica u Šopronu dosta stara, ona je u ponedjeljak i utorak se sastaju tamo naši Hrvati sa svojim prijateljima Mađarima, kako to obično biva u ovim gradovima, i imamo tamo neke priredbe. Evo sad u petak nastupaju, opet jedna su popet jedna grupa, zatim sljedeći tjedan opet, znači ljeti, u ovo ljetno vrijeme imamo malo više programa. Dok ima Hrvata u Šopronu, bit će to u funkciji, međutim dobro nam se ne piše, to moramo isto na početku reći, znači Podblatka u gradovima skoro da nema, o Podblatku možemo govoriti ovdje recimo kod nas u Kojnovu.
2: Evo, rekli ste da su nastupali mladi iz vrtića.
3: Da, ali obično tu generaciju mi već u školi pravo izgubim. Znači nismo uspjeli te mlade otpratiti do recimo srednje škole i tako da je. Bilo je nekoliko inicijativa, ali ne nisu zaživjele da i ako ćete pročitati regionalne studije u kojem kriše Andraš upravo budućnost njemačke zajednice u Šopronu, onda ćete vidjeti da narodnosti u Mađarskoj zapravo žive jedan dvostruki život gdje je većina već Mađari koji iz raznih razloga se priključuju određenoj narodnosti i zapravo autohtona prava na kojih je vrlo, vrlo malo. Znači to znate i vi među Hrvatima koliko nas ima koji čuvaju svoj jezik, govore svojim djecom i unučadi je sve manje i moramo izmisliti jedan model po kojem se ova priča može razvijati dalje, ali isto tako bi se moralo omogućiti i narodnostima koji žele očuvati svoj identitet da to i naprave.
2: Dakle, trebaju drugačije ustanove ili drugačijoj formi funkcionirati.
3: Tako je, treba se izbalansirati i novčana sredstva za koje se mi već borimo 20 godina. Moglo bi se zaživiti nekoliko modela koji nisu uspjeli ovih 30 godina i tako dalje. Znači, tu imamo dosta problema o kojima smo pokušali otvoriti neke rasprave, ali nikad do sada u ovoj novijoj demokratskoj, navodnicima, povijesti Hrvata u Mađarskoj to se nije otvorilo i sve je ostalo samo na obećanjima, na nekakvim formalnostima, suštinski se nije previše dogodilo ništa.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 27. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Za potrebe i programe Hrvata izvan domovine Republika Hrvatska prošle je godine izdvojila gotovo 161 milijun eura, što je 30% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske gospodario je u okviru svojeg godišnjeg proračuna s 35,7 milijuna eura, to je 44% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Time je omogućeno povećanje potpore u okviru natječaja za udruge i ustanove Hrvata izvan Republike Hrvatske, te za projekte i stipendije za studente. Provedeni su javni natječaji i pozivi za financiranje potreba i interesa zajednice organizacija svih triju kategorija Hrvata izvan domovine, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, te hrvatskih iseljenika diljem svijeta. Za projekte pak od strateškog značenja izdvojeno je 13 milijuna eura. Kad je riječ o povratku i useljavanju, hrvatska je vlada tijekom 2025. godine poduzela nekoliko važnih koraka, a Ministarstvo demografije za te svrhe osiguralo više od 1,2 milijuna eura. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ponovno smo došli do kraja školske godine i još se jedna generacija oprostila od hrvatskih narodnosnih škola. Sjećam se da su se točno prije dva desetljeća u Pomorju zatvorile dvije hrvatske narodnosne škole, pa sljedećih godina još dvije, a danas djeluju samo tri narodnosne osnovne škole s predmetnom nastavom hrvatskog jezika. U tim naseljima gdje već dva desetljeća nema hrvatskih narodnosnih škola, asimilacija uzela maha bez obzira na to što dio djece iz tih mjesta pohađa neku od obližnjih hrvatskih narodnosnih škola i bez obzira na to što u mjestu djeluje hrvatska samouprava ili civilna udruga koja njeguje hrvatsku kulturu. U tim mjestima sve je prirodnije da se organizirane priredbe odvijaju na mađarskom jeziku, iako u programu ima ponekih hrvatskih točaka. Možda je u mjestima u kojima djeluju hrvatski narodnosni vrtići situacija donekle bolja, no ipak je narodnosna škola ona koja ima ključnu ulogu u njegovanju narodnosnog jezika te u očuvanju i oblikovanju identiteta. Više u redovitoj tjednoj kolumni iz pera Bernadete Blažetin pod naslovom Nova prilika. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Gost našeg tjednog intervjua je Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave. Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu 100 tisuća eura od Vlade Republike Hrvatske. 23. udvarsko veselje. Naša čitateljica Anica Prodan Petrinović primila nas je u svome domu. Riječ naša Hrvatska. Ljetni praznici su pred djecom i pred svima nama. Knjiga Jose Ostrogonca predstavljena je u Baji, nevidljiva svakodnevica karikature i života Hrvata u Mađarskoj. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na blagdan pohoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu, danas u Koljnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti i obljetnicu posvećenja Koljnovske hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana svita misa na hrvatskom jeziku, koja počinje u 18 sati. Misno slavlje predvodit će dr. Franjo Egrešić, župnik. Koljnovsko hodočašće je jedno je od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata, te svake godine okuplja brojne vjernike iz Mađarske, Austrije i susjednih zemalja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati, u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započinje u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srpnja održat će se tradicionalna južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi.

0: и гимназии Матемершича Милорадича у Самбутелу. Посетители ће имати прилику учити хрватске, српске и македонске народне плесове под водством Марте Блахо Родек, док ће за глазбени дио програма бити задужен оркестар Коло из Тукулје. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal u Bükfürdeu, a započinje u 14 sati i 50 minuta svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misno slavlje predvodit će župnik iz Petrovog sela, velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Na pozornici će nastupati pjevački zborovi Danica, Rozmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom Karambolo, koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se oživljava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16 sati i 30 minuta bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđeno za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi band od 20 sati. Organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo – Naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Pang i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će se na Zadunavlju tijekom dana postupno razvedravati, te će prevladavati sunčano vrijeme. U istočnim krajevima zemlje zadržat će se promjenjiva na oblaka uz česte pljuskove i grmljavinu, mjestimice praćene obilnijom kišom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Zadunavlju su mogući i olujni udari. Završava razdoblje velikih vrućina. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 22, a najviše dnevne između 24 i 31 stupnje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Tijekom našeg nedavnog boravka u Dušnoku pogledali smo nov posjetiteljski centar koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Ova zgrada je predata u uporabu početkom tekuće godine, a u kojoj se mogu pogledati vrijedni predmeti koji svjedoče o životu tamošnjih radskih Hrvata. Kuću nam je pokazala Estera Tamaško, koja je i sama puno radila na postavljanju muzejskih eksponata, odnosno prikupila puno materijala o Dušnočanima, o njihovom načinu života i sudbinama. Sve je to predstavljeno i uz pomoć moderne digitalne tehnologije, o čemu nam je govorila i Estera. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Pronašla si jednu fotografiju. Zapravo i ta fotografija pokazuje prošlost tvog rodnog sela.
3: Tako je. A na ovoj fotografiji se vidi Vojoš, ili kako mi na radskom kažemo Voš. I mi Dušnočani smo odrasli, mi smo rođeni i odrasli smo tu pokraj Voša, tako da mi je ova slika jako, jako draga.
2: Ova godina je bila značajna za Dušnok jer uspjeli ste otvoriti ovu prekrasnu zgradu. Sadrži tu bogatu baštinu koja je ostala, koja se još čuva i dan danas u Dušnoku. Kako si ti gledala na ovu kuću kada je otvorena?
3: Jako, jako puno sam radila, između ostalog i ja na ovoj kući. Bila sam stvarno presretna i cijelo to otvorenje je bilo pune emocije, jer zapravo mislim da smo prvi put shvatili mi Dušnočani što je zapravo ta naša radska ili radsko-hrvatska baština. I zato jako puno emocije i dan danas kad ulazim u ovu kuću, onda mi srce malo jače kuca.
2: Evo vidimo, kao što rekoh, uporabne predmete. Od koga ste to uspjeli sakupiti?
3: Imali smo već jednu takozvanu zavičajnu kuću pokraj škole i tamo su Dušnočani nosili svakakve predmete. Znači već smo imali jednu, ajmo reći, zbirku i onda dodatno, znači ova kuća se gradila i cijeli projekt je trajao, sad ne sjećam se točno, ali nekoliko godina, sigurno jedno dvije godine, i onda su donijeli još Dušnočani. Znači to su svi originalni predmeti koje ovdje vidimo.
2: Idemo sad u drugu prostoriju, dok stignemo u srednju sobu, mogu tako reći.
3: Naravno.
2: Vidimo da su tu i nošnje, jako puno fotografija ste uspjeli sakupiti i vidi se da je tu bilo živo.
3: U Dušnoku je uvijek živo. Ja mislim da i dan danas kad netko dolazi tu nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa, uvijek se fino jede i pije, i to je baš aktualno ovdje, jer kad ulazimo u kuću, onda ulazimo u kuhinju, što su naši stari zvali kao kuća, baš kuhinja, to je stari naziv kod nas.
2: Možemo pogledati i ovaj zid gdje se trenutno vidi jedan video snimak, titlovano je, dakle može se čitati na mađarskom, ali originalni glas, odnosno sve ono što je snimljeno, to ide na radsko-hrvatskom.
3: Tako je. Znači, naša ideja je bila da kad mi ulazimo, kako si ti rekao, da je u Dušnoku uvijek živo, i to se vidi i u ovoj kući. Znači, kad ulazimo u kuhinju, odmah čujemo glasove. Jel tako? Znači, u kuhinji se razgovaralo i bilo nam je jako bitno da se taj razgovor odvija na radskom. Znači, ulazimo i slušamo glasove, to jest čujemo glasove starih Dušnočana. To su intervjui koje sam ja snimila počevši od 2010. godine, i onda smo napravili jednu zbirku. I kako, nažalost, znamo da je radski jezik na pragu izumiranja, znači sve manje govornika, i zato je to dosta emotivno, jer većina govornika, svi koji su ovdje, koji su mi ispričali svoje životne priče, više nisu među nama, ali ipak su ostali u ovom obliku.
2: A kad smo već u kuhinji, onda trebamo i to reći da su se pripremili pravi dušnočki specijaliteti, a uspjela si sakupiti i nekoliko recepata, ako se ne varam.
3: Tako je, znači to smo isto napravili, i ako netko želi to doma, iako u dušnočkim kućama mislim da svatko ima neki svoj recept, ali ovdje imamo nekoliko recepata, znači svatko koji dolazi tu, osim ovih uspomena, može ponijeti i dušnočke okuse. Između ostalog, tu je uskrsni pleteni kolač koji je jako zanimljiv jer su stavljali sušeni lovorov list kao začin u to. Tu je makov cukor ili šećer sa makom, što su jeli kao slatkiše, i imamo, zapravo u Dušnoku su ljudi bili jako, jako siromašni i većinom su jeli neka siromašna jela, a naravno paprika je neizostavni dio dušnočke kuhinje. Čak je bila jedna ulica u Dušnoku, paprikašog ucaja, ili kako na radskom kažemo paprikašev sokak, i zato ne možemo izostaviti moje omiljeno, sigurno omiljeno jelo, a to su dušnočke masnice sa paprikom.
2: Poznato je da iz Dušnoka su se mnogi iselili čak i na druge kontinente, a o tome svjedoče i pismeni dokumenti, ako se ne varam.
3: Tako je. Znači, iz Dušnoka, kako sam već spomenula i kako je opće poznato, da je u Dušnoku bilo jako, jako veliko siromaštvo i ljudi su išli trbuhom za kruhom i između ostalog i u Ameriku. I oni, ono što je meni posebno zanimljivo, da je većina njih išla upravo iz Rijeke, a neki su onim poznatim brodom Karpatijom, koji je spašavao između ostalog i putnike Titanika. Imamo jedno jako, jako zanimljivo pismo. Trenutno to je najstariji dokument koje imamo napisano baš na našem bratskom govoru, a to je napisao Drobjen Jožef, ili Jožef Drobjen, 11.10.1912. godine na bratskom, ali mađarskim pravopisom, to je s mađarskom grafijom, kako je on učio to u školi. Pismo je puno emocije, kako je on to napisao svojoj ženi, napisao je kako je voli, i da nema take u Amerike, ni u svoj Mađarskoj, samo i u Dušnoku ima taku ko ti. Znači, nema drugdje takvih žena. Ima tu i malo napetosti, jer je žena čula nekakve tračeve, a on tvrdi da to nije istina, pa to sad ne znamo. Slao je i novce, ali ono što je jako zanimljivo, da spominje svoju šogoricu Katenu. O njoj nismo baš ništa znali. Ja sam obrađivala ovaj tekst i kad smo pripremali ovu izložbu, onda je, ajmo reći, sasvim slučajno ispalo da ova Katena je imala jako tešku sudbinu. Nažalost, tri muža su joj umrla, znači tri puta je ostala udovica, i imamo iz svakog njezinog braka nekakav predmet ili neko svjedočanstvo u ovoj sobi, koje su se našli ovdje sasvim slučajno i u jednom trenutku te niti su se isprepletile. Znači, tu se nalazi ormar kćerke njezinog jednog supruga i tu se nalazi njezina klupa i klupa prvog supruga.
2: To je pravi krimić.
3: Pravi krimić, da. I tako sam se ja osjetila kad sam obrađivala ovu temu kao prava detektivka.
2: Ono što je još interesantno, da ste se koristili i digitalnim pomagalima. Dakle, sve ono što je snimljeno, i zvuk i video snimak, evo, to se može čak i pogledati.
3: Tako je. Znači, cilj, ono, kako je i naziv ove kuće, prošlost, sadašnjost i budućnost. Pokazujemo prošlost, nekako i sadašnjost, ali to želimo prenijeti budućim generacijama, i tu je jako bitno da uključimo i tehnologiju. Ovdje na tabletima možemo poslušati snimke na radskom govoru, one koje smo i u kuhinji, ali tu ih ima više, i na drugim tabletima imamo bajke koje su prikupile prije i koje smo dobili iz knjižnice u Kečkemetu.
2: A imate i VR naočale.
3: Tako je, to je bila jedna dosta velika novost. Znači, ono što sam spomenula u vezi onog pisma, imamo nažalost samo jedno pismo i znamo samo jednu stranu priče. Ali smo htjeli dati neki happy end, neki sretan završetak te ljubavne priče, i to nam pokazuje ovaj film Radska ljubav.
0: Možete nam se obratiti i putem pošte 762 4 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

smo pazavi, ivaca i let, i tako u krug, i u nedogled. I u koži i u svi, mine savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni,

0: Hrvatska matica iseljenika i Sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja. Ove godine sudjeluje 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja. Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu, pripremio novinar HRT-a Filip Mikuličić. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Moj dida je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno, puno i živim u Australiji i svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati i idem ovdje i vidim zastave svugdje. Puno ponosan u sebi je.
2: Rekao nam je Luka iz Australije, jedan od polaznika. Uz studente koji su došli u Hrvatsku naučiti, odnosno usavršiti jezik svojih predaka, u klupama su i profesori stranih jezika. A motivi su različiti.
3: Ja sam Gregor Wolf, živim u Chicago sad, učim hrvatski. Ja sam profesor u Chicago i podučavam njemačka i historija, rodbina i obitelja. Moja supruga dolazi iz Osijek. Želio bi učiti hrvatski formalno u sveučilište. Želio bi učiti hrvatsko kulturu i historiju.
2: Program škole hrvatskog jezika i kulture nije usputna razonoda. Sa 120 školskih sati nastave jezika i pripadajućim ECTS bodovima on se službeno priznaje i na sveučilištima diljem svijeta. Rektor sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić.
4: Pa evo, gotovo 40 godina sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje, neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga, i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva. Mislim da to zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno je skazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik, da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti. A ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirano od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava, i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći, i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalje iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati je upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
2: Škola nije ekskluzivno namijenjena iseljenicima. Ona je otvorena svima onima koji iz akademskih ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti i kulture, rekao je voditelj škole dr. Igor Marko Gligorić. A evo i kako će se program provoditi.
5: Program je prilagođen, dakle akademski dio jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
2: Polaznici nakon završene škole dobivaju diplomu sveučilišta u Zagrebu nakon završenog pismenog i usmenog ispita.
6: Ja sam Iva Dragičević, lektorica hrvatskog jezika. Uvijek mi je zapravo veliko veselje upoznati i nove ljude, nove studente, dolaze iz najrazličitih krajeva svijeta, neki imaju predznanje, neki govore hrvatski, neki su apsolutni početnici, ali nama je cilj i želja da nakon ovoga četverotjednoga druženja da odu svojim kućama ili dalje u život sa boljim znanjem hrvatskoga nego što su došli i da jednostavno zavole i Hrvatsku i hrvatski jezik i uopće da se što ljepše, što više poistovjete s tim hrvatskim identitetom, a to je najbolje kroz jezik.
7: Ja sam Monika Batur, profesorica hrvatskog jezika. Heterogenost grupa jezičnih, dakle i različiti izvorni i prvi jezici mogu biti i izazov, ali u ovom kontekstu mogu biti zapravo i jedna prednost, jer se onda dakle studente usmjeravamo na to da zaista se orijentiramo samo na hrvatski jezik.
2: A polaznici ove škole tko su, zašto vole Hrvatsku, zašto uče hrvatski i koja su im očekivanja od ovogodišnje škole?
8: Matthew, I'm half English, half Croatian.
9: Zovem se Matthew. Ja sam napola Englez, napola Hrvat. S mamine strane sam Hrvat, a s tatine Englez. Dolazim s jugoistoka Engleske, a moja mama je iz Makarske. Svako ljeto idem u Hrvatsku i obožavam vrijeme, ljude, kulturu i povijest ove zemlje. Budući da sam napola Hrvat, osjećam posebnu povezanost s Hrvatskom i želio sam ovoga ljeta napraviti nešto korisno, pa sam pomislio, zašto ne bih naučio hrvatski.
8: So I figured, why not go learn Croatian along last?
10: My name is Tomislav Basic and I'm...
9: Ja sam Tomislav Bašić i dolazim iz Vancouvera u Kanadi. Moj tata je iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda, i želim naučiti hrvatski jezik te možda jednog dana živjeti ovdje. Želim naučiti jezik, bolje upoznati kulturu i upoznati nove ljude. Bio sam ovdje prije 10 godina, kada sam imao 18 godina, oko 2 mjeseca. To je bilo moje prvo putovanje u inozemstvo i tijekom tog iskustva naučio sam puno toga.
11: I learned a lot while doing it.
12: My name's Sonia.
13: Zovem se Sonja, imam 18 godina i upravo sam završila srednju školu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj tata rođen je i odrastao ovdje u Zagrebu, a ja sada živim sa svojom bakom i djedom. Nadam se da ću naučiti hrvatski jezik kako bih mogla razgovarati s njima, jer ne govore engleski pa nam je komunikacija za sad malo otežana. Nadam se da ću uskoro moći voditi pravi razgovor sa svojom bakom i djedom i bolje im izraziti svoje potrebe. A voljela bih moći im ispričati što se događa u mom životu i kako se osjećam.
14: Hi, I'm Nikola Bašić.
9: Zovem se Nikola Bašić. Dolazim iz Ekvadora. Moji preci su iz Hrvatske, a moj tata je došao ovdje u sklopu istog programa 1995. godine. Naučio je mnogo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku. On govori hrvatski slabo i želio je da ja i moja sestra dođemo ovdje kako bismo naučili jezik i više o našoj kulturi i korijenima. Stvarno volim Hrvatsku. Mislim da jedan dio mog nasljeđa dolazi odavde, a drugi dio iz Južne Amerike i Ekvadora. Mislim da volim obje svoje kulture i svoje korijene.
12: Hola, soy Julieta Montaño, mi segundo apellido es Dubravčić.
13: Ja sam Julieta Montaño i moje drugo prezime je Dubravčić. S majčine strane obitelji sam povezana s Hrvatskom. Prvi put sam u ovom programu i jako sam uzbuđena. Želim se povezati sa svojim korijenima i razviti nove vještine, te naučiti hrvatski jezik. S majčine strane, moj pradjed bio je Hrvat s otoka Brača. Emigrirao je u Čile, zatim je živio u Boliviji, gdje se rodila moja mama. Ona se kasnije preselila u Ekvador, gdje sam i ja rođena.
12: Subo en Bolivia, ahí nació mi mamá, que luego migró a Ecuador y yo nací ahí.
2: Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu.

Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz program na hrvatskom jeziku Hrvatskog radija. Nadamo se da su vam naše priče, razgovori i informacije približili događanja iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj i domovini. Za tonskim stolom bio je Norbert Aut. Govorne priloge pripremili su Branka Pavić-Bažetin i Tomo Fury. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz program vas je vodila Renata Balatinac. Želimo vam ugodan i uspješan nastavak dana. Do slušanja.

Imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

sjaj bijeda trošnog svijeta, u njoj boja lijepih dana, pada preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali, neće prognat tuge te, ali će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati, gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe, poslije ću je svirati,

prozore dragi žena, ulicama uspomena, kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragi žena, ulicama uspomena.

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao neka ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena,

poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Dobro nam došli i danas u srijedu 1. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonski snimatelj je Norbert Aut, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na 4. izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia Dodir Hrvatske u Budimpeštu. Na Hrvatski dan u Veliki Kozar govorit ćemo o predstojećim nastupima muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara, te u rubrici o hrvatskim glazbenicima upoznat ćemo mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Danas od 13 do 18 sati u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji održat će se Hrvatska igraonica.
2: U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, noćni i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj.

za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica, pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju, što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne sunčano i vruće. Promjena vremena stiže poslije podne i pod kraj dana, kada se očekuje jak vjetar, jačena oblačenje sa čestom kišom, grmljavinom i lokalnim nevremenom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U Budimpešti je održano četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. Ovogodišnja manifestacija predstavila je bogatu turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, Murskog središća i Kneževih vinograda. Manifestaciju su otvorili zamjenica voditeljica predstavništva Europske komisije u Mađarskoj Katalin Kovač-Tupercer i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andralić, istaknuvši važnost kulturne diplomacije, o tome što njihove sredine čini posebnima, kako njeguju vlastiti identitet, te na koji način grade veze s Hrvatima izvan domovine, razgovarali smo s predstavnicima Istarske županije, grada Murskog središća i općine Kneževi vinogradi, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Na štandu Istre ima tu svega, sira, kobasice, vina, šampanjca, likera, lavande i prospekta.
2: Danas smo donijeli ovdje za prezentaciju i za degustaciju vina, donijeli smo delicije sira, pršuta, kobasice istarske, to znači Sveti Petar u šumi koji je poznat po srpskoj kobasici, ujedno je i sajam, tamo se drži kobasice, a posebno poslije za malo zalit imate istarska vina, malvaziju i teran. Imate nekih malvazija crnih terana, teranina i biske.
1: Istra je poznata po gostoprimstvu, jer turisti poznaju te proizvode.
2: Kako ne bi poznali, kad oni koji bore u Istri, svi znaju šta Istra proizvodi i dođu kušati u normalno u vinarije, u kušaone.
1: Što je poznatije, vinarstvo ili prehrambeni proizvodi?
2: To je zajednička sinergija i prehrane i vinarstva.
1: Vi koje vino favorizirate?
2: Istarska malvazija i teran, to je autohtona sorta Istre. To svi mi tamo koji živimo preferiramo najviše to.
1: Zašto je istarska kobasica?
2: Zato što je zaštićena kao istarska kobasica i jako puno se radi istarska kobasica od pamti vijeka.
1: Uz prirodu ide hrana, ugostiteljstvo i domaća kuhinja i ponuda. Ima gosti koji dolaze zbog tartufa baš kod vas.
2: Ima zbog tartufa jer centar Istre, rećemo livade, taj dio područja, Motovunska šuma ima tartufa i čak i po brežuljcima i u centru Istre ima tartufa. Čujete, ko voli tartufe, taj brzo nađe svoj put i svoj kutak gdje može nešto pojest dobro.
1: Jel poznajete mađarske specijalitete?
2: Ne puno, ali puno poznajem salama, ima jako dobrih, vina ima isto dobrih, tako da nemamo šta reći. U tih dan koji smo tu pili smo nešto i kovina, nešto jeli specijaliteta mađarskih. Svaki kraj ima svoj specijalitet, svaki kraj ima svoj nešto šta privlači ljude.
1: Vidim da se reže pršut.
2: Idite slobodno probate tamo gdje pripremaju delicije, pa ćete vidjeti šta ima svega tamo. Walter Valenta, vinar.
1: Tu smo na drugom štandu, gdje su delicije pokrivene, tu ima neki kolača.
3: Ima kolača na domaći međimurski sir, malo to se kod nas zove turoš, gdje je običan. Evo imamo rakiju, imamo vina, rudarsku rakiju, jer je grad Rudara Morsko središće, ne, pa onda moramo i tako imati.
1: Ima tu i razni gibanica, ako sam vidio.
3: Gibanica, ali prvo slano, evo, meso stiblice, slanine, prezvor ili
1: i švargla.
3: Švargla, da, čvarke. A dalje domaći kruh, danas pečene, pogača sa makom i bundava, tikva ili bundava, orehovnjača i makovnjača, kukurozna zlevenka sa makom.
1: To je karakteristično za taj kruh.
3: Da, kukurozna zlevenka sa orasima zdigana, breskvice su se kod nas već dozorile, imamo.
1: To je za svatove se radi, tako što ne?
3: Da, čujte, je, ali ide još više prkuga onda uz to, kolačići sitni i to. Evo, ovdje vam imamo gibanicu, kaj ste pito, i ovdje vam još imamo zdigano pogačo, trešnja višnja, to je ono.
1: I to je sve u kuharici?
3: To smo mi žene sve radile, sve pekle i sira toga, to je sve domaće iz naših ruku.
1: Grad Mursko središće, što biste preporučili turistima?
3: Ja živim u Murskom središću negdje oko 40 godina, inače sam malo dalje.
1: A imate 45, ajmo reći.
3: Je, hvala vam lijepo. Imam još, ojoj koliko su, ali nema veze. Lijepi gradić, miran gradić, rijeka Mura. Na Muri imamo i jednog mlina, preko puta odmah Slovenija, pa onda recimo Austrija odmah, pa Mađarska, evo.
1: To je dobro živjeti na tromeđi.
3: Da, baš dobro živjeti. Imamo vam veliko sportsko dvorano, centar za kulturu, crkvu, imamo sve kaj hoćemo.
1: I kaj kajkav skupo pevku.
3: I to imamo.
1: Koliko vas je došlo?
3: 19, sve skupa, jer mi imamo male folkloraše, one su društvo Zvirek, koji budu malo nekaj odplesali, pjevali i to je
1: i
3: to.
1: I predstavile župani folklor, onda vi ste najbrojni.
3: Mi smo najbrojni, dobro, Karolina Hrženjak.
1: nekolicina mladi ili mali osnovnoškolaca se već priprema za nastup.
4: Tako. Ovo su gospođe iz druge udruge, to su gospođe iz udruge Aktiv žena, a mi smo udruga Zvirek i mi se bavimo isključivo plesom. Ja sam voditelj male folklorne skupine, u vrtiću folklorne skupine i odrasle. Hobi, ljubav i skoro posel.
1: Od kada?
4: Pa dugo, ja sam u folkloru već skoro 30 godina, ali voditelj sam zadnjih godinu i pol.
1: Jeste bili to u Mađarskoj gostovali?
4: Nismo, mlada smo udruga, pa nismo.
1: Jel ima podmlatka koji vole folklor?
4: Sad, evo, imala sam 20-ak klinaca. Na početku godine 15-ak ih je redovitih. Kao je skroz ok, s obzirom na to da naše svako selo ima folkloraše, tako da je to puno za jedno malo mesto. Suzana Srpak.
1: Vi pratite folkloraše i oni vas?
5: A, dobro pitanje, koliko ga pratim. Ne, izgleda da ja njih pratim, evo, mladi kolega ja. Ne, i ona i ja ga ih pratimo, s tim da imamo još i trećega, kesira ovoga kohona, ali njega nismo danas dovukli s tim, ne. Ali eto, kombinacija vidite da je neobičajna, ne, nismo tamburaši, ono klasični, jer smo u deficitu s muzičarima u našem gradu.
1: Trebao bi puhački orkestar, ne?
5: Je, a to imamo, ne, u gradu, samo kaj to ne ide s ovim curama, ne.
1: Oni su, redovito ste s njima, ili?
5: Da, mi već, evo sad, koja treća godina nekaj radimo s klincima, ono, imamo tak te osnovne školce, vrtičke, ne, ono, i sviramo u velikom kudu, ne, di su.
1: Po zanimanju ste glazbe?
5: To mi je hobi, ne, po zanimanju sam statičar, projektant, ne. Drugi posao.
1: Ima nastupa često?
5: Ima, je. Svira se ono, em sa kudom, em privatno, sa gitarom, em sa bendom. Imamo i bend tam gdje ja sam, ne, tako da. Je, ono, muzički smo, ja sam aktivan, ne, obitelj, ne, svi skupa, evo, i ples i glazba nas okružuju.
1: Ko poznaje međumursku, odnosno pomursku glazbu, taj zna, da, koje su karakteristike, vi ste malo predstavili tu publici.
5: Je, pa to je to, ne, ono, dosta žalosna glazba, ne, melos je jako tužan, ono, skoro bi rekao čovjek bluzin, a onda opet imamo te vesele ovoga pjesme, ne, kaj su nam, kaj nam malo vuče, to je naših susjeda Slovenaca i Mađara, ne, di taj čardaš i ono više na polku, ne. Iako velim, većina međimurskih pjesama je u biti žalostna, jer pjeva o tuzi, o smrti, o teškom životu. Kaj su imali naši predsjed, zgodan naš prijatelj, kaj sviramo u tamburaškom orkestru, ne, su, on se uvijek ljuti, zaki su sve međimurske pjesme toliko tužne, neko daj neko veselo, ne. I onda ono, tražiš, ne, i to svaka deseta bude, da je malo veselo, ne, ali onda opet svi bacimo, sve nas prebaci u mol na kraju dana, kne na crpak.
1: Između Murskog središća i Nar Gradišćanaca postoji davna veza.
6: Ja, svaki godine, je, je.
7: Idemo za Maškara.
6: Idemo za Maškara. A idemo mi i s folklorom. I s folklorom sam ja već bila. Ja. I bilo je, dok je on veliki koncert bio, u Nardi isto smo bile, ne.
1: Jer se Kajkavci i Čakavci sporazumijevaju.
6: Jo, je. Pa valim vam, ja sam šoku bila, jer smo mi na Zodi dok smo plesale, a onda je bilo rečeno, vesi saka mora iti iskat partner. I ve hodite k nekomu, to su stoli bili, ne. I ja dojdem, isto se govori, bole Hrvatska kak ja sam šoku bila.
1: Ne treba se sramiti svojeg.
6: Pa ne, ali meni je to tako bilo, onak, isto se Bože, mađarski, pa tak Hrvatski govorio, ne. Baš onak dirljivo je bilo i oko mene.
1: Kako vam se dopada selo Narda?
6: Pa dobro, lepo je, idemo mi. Pa i ne smo Lajsko. I Lajsko leto smo bili za Maškaradu, idemo, onda dok imaju te njihove dane općine, onda idemo plesat, ili tak, idemo, je, puno.
1: Narda je bila puno puta u nevoji, pa ste joj naselju.
6: Je, pa mi pomoremo, je, naš grad je pomoj, po
7: čovjek je super. Naš grad je super. Tako da on zbilja pomogne onda.
1: Bila tuča, bila poplava, tuča, vatra, požar.
7: Ja mislim kad bi se nam neke takvoga dogodilo velikoga, ne, da bi oni nama pomogli. Kako teško, ali bare malo, opet i od srca dato, kak i mi njima. Ne damo mi za čitavo nado, ali od srca damo koliko možemo. Grad recimo Morsko središće.
1: Sve smo to doznali od članica
7: Društvo žena Morsko središće.
8: Deban Liljana.
1: Vaše ime?
9: Karolina Hrženjak.
8: Crkveno smo se mi pobratimili, najprije ono prijateljski, a onda poslije grad je pobratimio. Negdje 1900. koje godine, točno ne znam.
1: I od onda godišnje se posjećuje?
8: Posjećujemo se godišnje, zdalive, kakva se situacija, recimo pri vas imamo otvorenje, kak smo imali Sokolskog doma ili nekaj, onda gosti dojde iz Mađarske, iz Narde, a i oni dok imaju nekaj, recimo, dobili su novce iz Evropske unije, pa smo mi ikak folklor i zboru crkveni išli tam da smo malo veličali njihovo to prijemno.
1: I pomogli.
8: I pomogle, da. I baš 2009. godine je njihov društveni dom izgorio. Požar je bio i mi smo kak kut Mursko središće, kut Mura, njima kupile 4 komada glazbala. Nada Turk, predsjednica Društva žena Mursko središće.
1: Vidjeli smo vašu prezentaciju Kneževi vinograda, to je jedna od najvećih općina.
9: Ako ćete gledati, ima lokaciju Baranju, je jedna od većih, Biljedardo. Samo ime kaže, je li tako?
1: Koliko hektara površine ima vinograda? Koliko vinogradara?
9: Ističe se Belje kao jedan od najvećih, ali imamo sve više i više malih vinogradara, vinara, je li tako da, pa jedno 15-ak, 20-ak registriranih, je li ima ovih baš malih, još proizvođača vina.
1: Koje su turističke atrakcije, odnosno ponude?
9: Imamo ih sve više i više. Jedno od najpoznatijih su vinske ceste u Majevcu, to su katolički reformatski surduk, etnoselo Karanac, Kneževi vinograd i njegov sportsko-rekreacijski centar. Osim naše općine, znači treba spomenuti i samu blizinu Dunava, blizinu parka prirode Kopački rit i svakako treba spomenuti, znači svaki mali OPG trudi i radi da bi proizvodilo, znači vlastite proizvode i imamo sve više i više primjera takvih OPG-ova koji su počeli pružati turističke, znači usluge, da li su to nekakvi prikazi poljoprivrednih djelatnosti, proizvodnja vina, smještajni kapaciteti.
1: Nije slučajan dvojezični natpis.
9: Kneževi vinograd ili Herceg Sojluši Jaroš. A općina Kneževi vinograd je baš poznata po svojoj multikulturalnosti. Znači, osim Hrvatske, u općini Kneževi vinograd imamo jako puno Mađara. Čak donedavno su bili u istom postotku i pripadnike srpske nacionalne manjine. Ines Palko tata i suradnica u općini Kneževi vinograd.
1: Kneževi vinograd, odnosno Herceg Sojluši, nije slučajno što se predstavlja. Ima poveznica tim općinama.
10: Otprilike nas ima kao i Srba i Hrvata, znači trećina, tako otprilike. Sad nije da, točno po brojevima, ali tu smo negdje.
1: Onda se od pamti vijeka bavite i vinarstvom, odnosno većina žitelja.
10: Da, većina žitelja, naročito u prošlosti, većina žitelja se bavila, sad veliki se bave veće gazde koji su još ostali u Baranji vinogradari i sve više dolaze izvana ljudi koji kupuju tamo vikendice, vinograde i podrume i sve ih više ima i hvala Bog da sve više ljudi ima.
1: Ima ruta, odnosno vinska ruta, vinske ceste i razne priredbe koje privlače ljudi, sjetite je turiste.
10: Da, ima vinska ruta, vinska cesta poznata, Baranjskim brdima ide do Belog manastira, a vinske manifestacije su, sad ima vinolina, tu se kontroliraju i prikazuju slađa vina, slatkasta vina i onda ima vinski maraton, što je u 5. mjesecu bio krajem i sad će još biti vinaton tamo negdje na jesen u 8. mjesecu.
1: Koja su karakteristična vina, odnosno sorte?
10: Najkarakteristična je Graševina u Baranji, na to smo ponosni, to ima i Podravka, uglavnom Beljski vinogradi, jako poznata vina, šampionska vina, isto tako imamo i niz vrhunskih podrumara koji osvajaju nas diljem Hrvatske i šire za kvalitetna vina, šampionske titule i jako smo ponosni na njih.
1: Istrani su donijeli pršut, vi imate kulen.
10: Pa sad, vi odlučite koji niste ni iz Istre, ni iz Baranje, koji je bolje, a ja mislim da je jedno i drugo valja. Zoltan Šipoš, Kneževi vinograd, zamjenik načelnika općine.

0: U narednim minutama član muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara Petar Balaž govori o predstojećim nastupima zbora. Muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara je počeo djelovanje prije 2 godine i od onda imate jako puno nastupa. Kako će to biti ovoga ljeta?
1: Već sad ne znam, to je 3. i 4. vikend što imamo nastupe. Bili smo u Foku, pa prošlog vikenda u Birjanu, a sad smo tu u Martincima prvi put.
0: Kako se osjećate?
1: Jako dobro. Bio sam na svetoj misiji, pa sad je bila povorka. Jako je lijepo, stvarno sad su tu plesali oko vatre. To stvarno je fantastično.
0: Gdje ćete još imati nastupa tijekom ljeta? Kamo su vas pozvali?
1: Ako dobro znam, idemo krajem mjeseca u Šarloš, pa imat ćemo nastup i u Šejinu. I još ima raznih mjesta gdje idemo, sad iz glave ne znam, jer stvarno, hvala Bogu, gust je program. Zovu nas, pa probamo sve pozive ispuniti da budemo tamo.
0: Koliko članova imate trenutno?
1: Trenutno 10 članova imamo i svakog četvrtka probamo u Udvaru. Jako dobro je društvo, stvarno radujemo kad smo zajedno, pjevamo, veselimo se.
0: Što možemo znati o ostalim članovima? To znam da ti od djetinjstva plešeš i pjevaš, a ostali članovi kakve veze imaju s hrvatskom kulturom?
1: I ostali članovi, hvala Bogu, imaju vezu. Tomo Božanović kao zborovođa, on od mladih godina svira na harmonici, pa onda Ivo Pavković isto od djetinjstva, ja mislim, svira, pa mnogo broj članova čuva hrvatsku tradiciju, pa imamo i kao simpatizere koji nisu baš Hrvati, ali žive u selu i rado su se priključili zboru.
0: A kako su vas prihvatili u Udvaru?
1: Ja mislim, rado u Juda ima muški pjevački zbor i bilo kakvih priredaba ima u selu, na dječjem danu, onda na Udvarskom veselju, Dan Bošnjaka, uvijek nastupamo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Danas od 13 do 18 sati u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji održat će se Hrvatska igraonica. U petak 3. srpnja s početkom u 16 sati u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Natjecanje u kuhanju počinje u 16 sati, večera je u 19 sati, a proglašenje rezultata u 19.30. Turnir noćnog nogometa počinje u 20 sati, a proglašenje rezultata je u 1 sat. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, noćni i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. Prijave i dodatne informacije možete dobiti na telefonskom broju 0630215 9850 ili na e-mail adresi zavodblazetin@gmail.com. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.hrvatska.org.

traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne sunčano i vruće. Promjena vremena stiže poslije podne i pod kraj dana, kada se očekuje jak vjetar, jačena oblačenje sa čestom kišom, grmljavinom i lokalnim nevremenom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Prošle subote Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara je povodom blagdana svetog Ivana Krstitelja organizirala Hrvatski dan. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju je predvodio velečasni Gabriel Barić, a nakon svete mise program se nastavljao u Domu kulture uz sudjelovanje djece iz mjesnog vrtića, kuda bunjevačka Zlatna grana iz Baje, nastupom pjevačkog zbora Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Naši su sugovornici predsjednica Hrvatske samouprave Velikog Kozara Ana Crnković Andres, Antuš Vizin, odnosno članica KUD-a iz Baje Ildika Filaković. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Kakav je danas dan u Velikom Kozaru? Što se to organizira?
2: Hrvatski dan i sveti Ivan Krstitelj, to je naša crkva, zaštitnik i vučura. Svaki do godine to slavimo.
1: Kako je bilo nekada?
2: Nekada je rodbina došla iz Katoja, Vrešenda, Birja, na Lotara, tamo smo imali rodbinu, mali svatove su bili tu, toliko nas bilo. I kad sam bila djeta, onda to je bilo, bilo lijepo, šatori su bili, i to je bilo dobro onda i rodbina je došla.
1: Okupila se obitelj, a u večer je bio nekakav bal?
2: Bal je bilo da u 6 sati se počeo do 8 sati, onda večera od 9 sati, 2-3 sata je bilo onda.
1: Ko su bili svirači? Ja znam da su bili poznati tamburaši iz Mohača, uglavnom, ali iz drugih naselja su došli.
2: Nekad je, kad sam ja bila djevojčica, onda je Šokačka bal bio. Iz Mohača su došli, iz Vršende su došli, cigani onda oko podne su došli u selo i znali su koja je kuća je Hrvatska, tamo su ušli, malo svirali, dobili su malo jest, pit, pa malo novaca, tako je to bilo. Moj otac uli kapiju poširio, nek samo dođu.
1: Kapija se otvorila?
2: Da, i svirači su došli kod nas.
1: Danas isto je bilo lijepo, puno ljudi se okupilo u crkvi, imali ste i misu, hrvatsku misu.
2: Da, hrvatsku misu. Ja nisam mislila toliko se ljudi, Lučina je danas, ja, a došli lijepo se došli.
1: Pozvali ste i goste, jer uvijek imate lijep kulturni program. Ko nastupa danas?
2: Mališan iz Vrtića, onda mi ćemo, naš pjevački zbor, onda Antuš Vizin i njegovi prijatelji i bunjevačka Zlatna grana iz Baje.
1: Oni prvi put gostuju tu?
2: Ne, bili su već više put i mi idemo kod njih na Antunovo sad i ove godine smo bili pjevački zborom, smo tamo nastupali.
1: Nezamislivo je u Kozaru ako se nešto događa onda da se ne pojavi Antuš i njegovi prijatelji. Meni je to lijepo vidjeti, ali pretpostavljam i publici, odnosno osobno i tebi.
3: Ja sam oduševljen kad mogu dolaziti ovdje jer Kozar doduše je mala zajednica, ali toliko je srčana, toliko je za naš narod, za naše Šokce, Hrvate, to mi jako, jako puno znači. I da su žene jako vesele i same se angažiraju, ne samo što se tiče pjesme, što mi je naravno najmilije, nego ovo društvo radi skupa za uspjeh svake priredbe, svake manifestacije ovdje u Kozaru, što se tiče recimo gostoprimstva, kuhanja, primanja gostiju. Tako da ja mislim da dok ova zajednica ovako živi, dotle će biti Hrvata u Kozaru.
1: A ti, drage volje, dolaziš i puno im pomažeš zapravo i na taj način da dolaziš na njihove probe, idete skupa na nastupe, tako da i to je nekakva pomoć.
3: Da, mene su pozvali u početku kao svirača, pratitelja, a ne kao voditelja zbora, ali vremenom se malo društvo promijenilo, pa onda sam postao ja nekakav voditelj, ali nisam se pokajao i jako mi je drago što mogu pomoći na svoj način, ali jako očekujemo Štefa Prosenjaka da on to i stručno potpomaže što jače i što više, jer svaka pomoć je svakome potrebna, jer ako se dobro i lijepo radi, još i od toga se može bolje i ljepše.

0: bili su gosti u Velikom Kozaru, plesačice, kuda Bunjevačka zlatna grana izbaje. Ova veza već više godina traje između vas, dobra je suradnja, ako se ne varam.
1: Jeste, već nekoliko godina surađujemo sa kolegicama iz Velikog Kozara. One dolaze kod nas na Antunovo, kad mi družimo proštenje Svetog Antuna Padovanskog, a mi dolazimo vamo gostovati kod njih na Ivanovo.
0: Imali ste jedan lijep program, mada sam vidio da vas je manje. To zbog ljeta možda?
1: Jeste, zbog ljeta. Sad već studenti su ošli na litovanje, a starije žene su još tako zaposlene da nisu mogle doći. Znači, tako skromno smo došli.
0: Kakva je bila ova godina do sad? Odnosno, tijekom ljeta pauzirate možda ili idete negdje na zajedničko putovanje?
1: Do sada imali smo, hvala Bogu, dosta posla. Radili smo. Evo sad je kraj lipnja. Skoro za svaki mjesec imali smo otprilike možda dva nastupa. Imaćemo Ples naroda, što smo jedno već obavili prošlog tjedna, sljedeći će biti srpnja, i onda Ples Gornje Bačke, što bude prije Afišijade u četvrtak, tamo ćemo isto nastupat. I tako mislim da onako baš za odmor nećemo imati vremena, jer i za kolovoz imamo nešto. I onda poslije moramo punom parom raditi. Evo, namjeravamo nastupat zbor u Harkanju, onda nakon toga u Kačmaru. Kažu ljudi, ima vremena, ma nema, to se ne može reći da imamo vremena, jer to tako brzo prolazi da skoro čovjek ni trepnit ne može, pa evo tu je ovaj program.
0: Vidio sam na društvenim mrežama da plesačnice u samome gradu u Baji, gdje ste i vi uključeni, jako su popularne.
1: Jeste, hvala Bogu, već puno godina radi se tu, i bilo koja plesačnica, mađarska, švapska, srpska, hrvatska, puno naroda ima.

0: Danas predstavljamo mladog hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića. Donosimo priču o njegovim glazbenim počecima, uspjehu na Supertalentu te prvom studijskom albumu Ja za čuda letim, koji predstavlja važnu prekretnicu u njegovoj karijeri. Uz priču o njegovu glazbenom putu poslušat ćemo i nekoliko pjesama s albuma. Pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Jakov Jozinović rođen je 2005. godine u Vinkovcima. Odrastao je u sredini bogatoj glazbenom tradicijom, a ljubav prema glazbi pokazivao je od najranijeg djetinjstva. Prve nastupe imao je na školskim priredbama, lokalnim manifestacijama i raznim kulturnim događanjima. Upravo su mu ti nastupi pomogli da stekne iskustvo i sigurnost pred publikom, te dodatno učvrstili njegovu želju da se ozbiljnije posveti glazbi.

Za razliku od mnogih izvođača ranih generacija, Jakov je svoj put prema publici pronašao zahvaljujući društvenim mrežama. Objavljivao je obrade poznatih domaćih pjesama koje su brzo privukle pažnju velikog broja pratitelja. Publika je u njegovim izvedbama prepoznala iskrenost, emociju i prirodnost. Posebno su zapažene bile njegove interpretacije dalmatinskih pjesama, po kojima je postao prepoznatljiv među ljubiteljima hrvatske glazbe.

Veliki iskorak u njegovoj karijeri dogodio se 2021. godine kada je nastupio u popularnom televizijskom šou Supertalent. Nastup pred milijunskim auditorijem bio je veliki izazov, ali i prilika da svoj talent predstavi široj publici. Iz nastupa u nastup potvrđivao je kvalitetu te je na kraju stigao do finala natjecanja. Nakon završetka emisije njegovo je ime postalo poznato diljem Hrvatske, a broj pratitelja i publike nastavio je rasti.

Nakon televizijskog uspjeha Jakov se posvetio vlastitim pjesmama. Objavio je nekoliko singlova među kojima se posebno izdvajaju Polje ruža i Ja volim. Tim je pjesmama pokazao da želi graditi autorsku karijeru i razvijati vlastiti glazbeni stil. U intervjuima često ističe kako uspjeh želi graditi polako, korak po korak, bez žurbe, što mu je omogućilo prirodan razvoj i sve veću povezanost s publikom.

Poseban trenutak u njegovoj karijeri dogodio se ove godine objavom prvog studijskog albuma Ja za čuda letim. Album donosi 10 pjesama koje predstavljaju presjek njegova dosadašnjeg glazbenog puta. Na njemu se nalaze i ranije objavljeni singlovi, ali i potpuno nove pjesme koje pokazuju njegov umjetnički razvoj. Naslov albuma simbolizira vjeru u snove i upornost, a upravo je naslovna pjesma postala zaštitni znak cijelog projekta.

Glazbeni kritičari album opisuju kao spoj suvremenog pop zvuka i mediteranskog glazbenog senzibiliteta. U pjesmama se osjeća emotivnost po kojoj je Jakov postao prepoznatljiv, ali i želja za daljnjim glazbenim razvojem. Sam pjevač više je puta istaknuo kako je zahvalan svima koji su ga podržavali od prvih objava na društvenim mrežama, preko nastupa u Super Talentu, pa sve do objave albuma. Upravo ta povezanost s publikom jedna je od njegovih najvećih vrijednosti.

Pred Jakovom Jozinovićem zasigurno je još mnogo novih pjesama, nastupa i glazbenih izazova. Njegov dosadašnji put pokazuje kako se talent, rad i strpljenje mogu spojiti u uspješnu glazbenu priču. Od prvih nastupa preko društvenih mreža i televizijskog natjecanja do vlastitog albuma. Jakov je izgradio prepoznatljivo mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ako je suditi prema dosadašnjim uspjesima, publika će još dugo uživati u njegovim novim pjesmama.

bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu, 4. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. До слушания.